پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەس و کار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، و بە هۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم آمين.

باچو بێ کەم و کورتی و گەورەی سپاس بۆ خودای گەورە بە ئەندازەی ژمارەی دروستکراوەکانی و ڕزای خۆی و قورسایی و سەنجینی عەرشەکەی و زۆر و درێژی و شەکان هەر کەسێ ویستی ئەم ذیکرە بکا تەنها بەیانیان 3000 بیڵێ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماناني خوشويست صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسر بي دواكين لخواي پروردگار رحمو مهرباني خوي برجي بسر مانا خواي على برخاترين وجوانا كاني خوش فاين خوشا كان مان بي لمردو كان مان خوش بي عاقبتي بتمانا كان مان بخير بگيري هدايتي گنجو لاو كان مان بدي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين خوش حالم لحلقي حوتمي برنامي كوجين بأيوي عزيز و خوشويز دقموا كأم برنامي يمن تايبت كردوا برافي فرمود الشيرين كاني پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم بو اوي هميشو بردوام ببنا سرمشق رينماي كري ايما ام فرمودي كأمرو لخزمتي عين سيدنا أنسي كوري مالك كيكيك لها ولخوش بيستكاني پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم دليت پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فرموي هاو سرگيري بكن لقل آفرتي بسوز وخوش بيستو وچخر يعني من دالي زور ببه چونك من بزوري جماري ايوا شانازي دكم بسر نتوكاني تردا برزان ان فرموديا يكيك لفرمودا كرتو پرواتا كان كبناغي فلسفي خيزانو شارستانيد لإسلام دا داد رجيت ان فرموده فرمودهك كبراسي لهر لاياني كوا اگر لسري بوستي معنى ومفهومي تواوي خوي ابخشي ودنياي قرين ماي بايم ادا مادام دقك فرموده پیغمري خوايا شوازو اسلوبي زماني عربي تيدا بكارهات وخدي دقك دقيك عربي روانا اكري لايانا بلاغيكي اماجا بيبكين اگر تماشا بكين لناو فرمودكا كباس مان كرد دو زاراوي بكار هنا كلسر وزني فعولا كأم وشيا هر وشيا لسر أم وزن بي أو بو مبالغية زيد الروي تيدا كراوة لوصفة الودود وكوك تماشاكي تنهاب واتاي خوشوستيني برزان بلكو أو كسي كخوشوستي دبخشيتوا وبردوام لدربريني سوز دا ووشي الولود او آفرتيك تواناي زوري هيا بو منالبونو وتخسنوا هاو كيشي روان بيجيكا بابلين پيوندينيوان ام مسائليك ايما باسمان كرد هناني ام دووشي پيكوا اعجازيكي گوريا چونك وتخسنوا زور ببه خوشويستي زور دبيتا هوي دروزبوني جنگيكي وشكو بيزار كر و خوشویستی به بیوچه ده بیت هوی برانی نوکه. ام دوانه تواوکری یکترن با دروس کردنی کاملگه یکی تندروست پیویست من به هر دوک هیه. ناکره منال هبیتو بیت دنیا و خوشویستی پی ندرید. و ناکره خوشویستی یکی مطلقی جبه به بی اوی کوا بدره به منال و به حوصر و امانه. كاتب رزان ان فرموديا زور گرنگ اما هم للاياني فقهية و بزانين احكامي فقهية و هم للاياني مقاصد شريعة اما قصي لسربكين يكيق لپنج مقاصد سرك يكي شريعة اسلام بريتيا لپاراستنين و حفظ النسل ان فرموديا امان جي معنوي جوري مروفا بشيويكي جوان و ريكو بيك مقصد لردا تنهاز زياد بوني جمارني برزان بلكو زياد بوني او تاقميك بندي خوان بعباد الرحمن خوانا ويان ابا عبادتي خوابكن كوات الزياد بوني جماره امراز بو پاراستني دين لسرزوي بجوري كيتر بو اوي ايم الزياد بنشكو افرمي بكم با ايوه وات ايوه مسلمان و دين دار ئێوە پابەندبوو بە دینی خوا بەدینداریەکەتانەوە بەشوێن کەوتنەکەی شەریعەتتانەوە بەوەی کە ڕێبازەکەی من ئەگرن لە ڕۆژی قیامەتە من سرم بەرزە و فەخرتان پێوە ئەکەم لە ڕووی زەروریەتی کۆمەڵایەتیەوە بەڕێزان ئەگەر تەماشا بکەین خێزان بنیادی خێزان با بڵێین خێزان یەکەیەکی سەرەکی کۆمەڵگەیە کاتێک خێزانەکان بە شێوەیەکی گشتی گەورە دەبن تۆڕی پەیوەندی کۆمەڵایەتی خزمایەتی و تۆڕە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان زیاتر دەبن و خزمایەتی و پشتیوانی یەکتری بەهێز دەبێ و لە ناو کۆمەڵگەدا ئەو وەکو ئەڵێ ڕایەڵانە بە مەحکەمی جارێکی تر دەبەسرێتەوە و هەروەها لە ڕۆی بابڵێین وەکو ئەوترێ سۆسۆلۆژیەوە ئەو کۆمەڵگەیە کە پیر دەبن وەکو کۆمەڵگەی ئێستای ئەوروپا بەردەوام بەرەو داڕمان دەچن گەنجێتی و تاقەی مانەوەی کۆمەڵگەیە و وزەی کار و پاراستنی وڵاتە و دەبێتە ئەو تاقە و توانایەی بۆ ئەوەی کە مرۆڤ هەمیشە و بەردەوام لە گەشەسەندن دابێ و کۆمەڵگە و وڵات هەمیشە لە پەرەسەند نابێ ئەگەر کۆمەڵگەیە نشینگەی ئەو کۆمەڵگەیە تاکەکانی ئەو کۆمەڵگەیە بەرەو بەتەمەنبوون و پیربوون بچنەوەتر ئەو کۆمەڵگەیە وردە وردە بەرەو انقیراز ڕوا بەڵام ئەگەر خوێنی تازەی تێدا بێ هەمیشە و بەردەوام گەنجی بۆ بێتەوە دەبینی ئەو کۆمەڵگەیە کۆمەڵگەیەکی زیندووە و کۆمەڵگەیەکە کە بەڕاستی بە شێوەیەکی زۆر جوان ئەتوانێ بەرگری لە خۆی بکا ئەتوانێ پەرە بە خۆی بدا ئەتوانێ بە شێوەیەکی جوان لە پاڵیەکا بحەوێنەوە بەم شێوازەیە بەڕاستی دەتوانین ئەم دوو چەمکەیە کە زۆر گرنگن بنیادنانی خێزان و ئاسایشی نەتەوە لە فەرموودەکە ببینینەوە بۆیە گرنگە بزانین یەکەم خێزان تەونی ڕیزبەندی پەیوەندیە و مەکۆی گەرمی ئینتیمای ناو تاکەکانە خێزان لە دیدگای ئەم فەرموودەیەوە بەڕێزان خانەیەکی زیندووی جەستەیە و خانەیەکی زیندووی جەستەی نەتەوە گەورەکەیە کۆمەڵگە فراوانەکەیە کاتێک خێزان بەرەو فراوان بوون دەچێت تۆڕی پەیوەندیەکان لە ڕەگی تاکەوە بەردەوام دەڕوات وەکو دارستانێکی چڕوایە ئەم چڕیە دەبێتە قەڵغانێکی کۆمەڵایەتی کە تاگ لە ناو شەپۆلەکانی گۆشەگیری و تەنهایی و بێکەسیدا ون نابێت دێتە ناو کۆمەڵگە جارێکی تر دەبەسرێتەوە بە کۆمەڵگەوە لە ڕێگەی ئەو پەیوەندیانەی کە کۆمەڵگە دروستی ئەکا و ئەم فەرموودەیە هانمان ئەدا بۆ ئەوەی کەوا ئێمە ئەم مەکۆ گەرمە و ئەم ئینتیمایە بۆ نیشتیمانمان هەمیشە بهێڵینەوە لە ڕێگەی چیەوە لە ڕێگەی خێزانەوە ئەی خێزانەکان لەکوێوە پێکدێن مەعلومە لە ڕێگەی هاوسەریەتیەوە بۆیە پێغەمەری خوا سەلی الله علەی وەسەلەم تەئکید لەسەر ئەوە کاتەوە کە ئێمە هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەین کە مەسەلەن وەچە ئەخاتەوە و هاوسەرگیریەکە تەنها بۆ وەکو ئەڵێ تێرکردنی غەریزەیەک نەبێ بەڵکوم بۆ ئامانجە گەورەکە بێ کە بریتیە لە پاراستنی نەسلی مرۆڤایەتی بۆیە ئەتر ئەلێرەوەیە بەڕێزان خێزان دەبێتە قەڵایەکی سەخت کە هیچ گەردەلوولێک کە هیچ هەڕەشەیەکی دەرەوە ناتوانێ بیڕوخێنێ و ناتوانێ بیهەژێنێ خاڵی دووەم ئەوەیە کە بەڕاستی ئاسایشی نەتەوەیی لەرینەوە و جماندنی مەسەلەن ئەڵێ بێشکەکەوە کە زەنگی مانەوە ئەدا بە کۆمەڵگە ئەلێرەوە ئێمە ئەتوانین جارێکی تر وەکو ئەڵێ گەشە بدەینەوە بە کۆمەڵگەکەمان ئاسایشی نەتەوە پێش ئەوەی کە لە لولەی تفەنگەکانەوە بپارێزرێ و بەرگری لێ بکا لە لەرینەوەی بێشکەکانەوە خەندەی ساوایانەوە دەپارێزرێت کۆمەڵگەیەک لە نەوەی نوێ خاڵی دەبێتەوە وەک خۆرئاوە وەکو عەرزم کردن ئەتر بەڕاستی ئەوە خۆرئاوابوونێکی خامناکە لە ناو کۆمەڵگا سەرهەڵەدا بۆیە بەرەو شەوەزەنگێکی نەمان دەچێ بەڵام زۆرینەوە زۆری منداڵ وەک نەسیمی بەیان وایە مژدەی نوێ بوونەوە و مژدەی بەردەوامبوون دەهێنێت گەنجێتی ئەو خوێنە گەرمەیە کە لە شادەماری دەوڵەتدا دەگەڕێت ئەو هێزەیە کە چەرخی ئابووری دەسوڕێنێتەوە و ئەو باز و پۆڵاینەیە کە سنوورەکان هەمیشە دەپارێزێت نەتەوەیەک کە خاوەنی نەوەیەکی زۆر و تەندروست بێت هەرگیز تووشی داڕمان و هەرگیز تووشی مەسەلەن پاییزی تەمەنی بەسەردا نایەت و پیربوونی یەخەی ناگرێ چونکە ئەم هەمیشە لە بەهاری تەمەنیایەتی و بەردەوام گەش ئەبێتەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان مەکۆی پەروەردە و وزەی داهێنانی بێکۆتایە هر من دالێکی نوێ کە دێتە دنیاوە تەنها ژمارەیەک نییە بۆ زیاد بوون بەڵکو ئومێدێکی نوێیە وزەیەکی تازەیە خوێنێکی گەرمە بۆ گۆڕینی جیهان بۆ گۆڕینی کۆمەڵگە بۆ ئیدامەدان و پەرەدان بە کۆمەڵگە لە سایەی ئەم فەرموودەیەوە کە پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم ئاماژەی پێکرد خێزان دەبێتە گەورەترین کارگەی مرۆڤسازی دەبێتە باشترین زەمینە بۆ پەروەردەی تاکێکی بە ئەمەک بۆ کۆمەڵگە کاتێگنەوەکان زۆر دەبن جیاوازی بەهرەکان و لێهاتوویەکان زۆر دەبن ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی ژینگەیەکی پڕ لە داهێنان ئیسلام لێرەوە دەیەوێت نەتەوەیەک بنیاد بنێت کە نەک تەنها لە ڕووی ژمارەوە بەڵکوم لە ڕووی کاریگەری شارستانیەتی لە ڕووی کوالێتی تاکەکانەوە پێش هەموو جیهان بێت و جیهان پڕ بکات لە ڕووناکی پڕی بکات لە دادپەروەری پڕی بکات لە خزمەت ئەمەش لە ڕێگەی تاکی بە خزمەتەوە و ڕۆڵەی پەروەردەکراوەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان کە فەرموودەکە ئاماژەی پێکا و لەناو فەرموودەکە خۆی ئەنوێنێ پاراستنی شوناس لە بەرامبەر هەڵوەشانەوەی جیهانیدا لە سەردەمێکدا کە فکری مادی هەوڵی ورد و خاشکردنی خێزانە هەوڵی شپرزەکردن و هەڵوەشانەوەی شیرازەی خێزانە و کوشتنی غەریزەی دایکایەتی و باوکایەتی دەکدات ئەم فەرموودەیە وەک فریادڕەس وەک ڕزگارکەر دەردەکەوێت بۆمان کە دەستی پێوە ئەگرین بۆیە پێداگری لەسەر الولود و الودود پاراستنی شونازی مرۆڤە بەڕێزان ئەمە لە بەرامبەر ئەوەی کە مرۆڤ بێتە ئامێرێک تەنها ئەمە ڕێگریە لەوەی نەتەوە ببێتە کۆمەڵێکی تاکی نامۆ و لێکدا بڕاو بەڵکو وەک ئاماژەکە ئەکا بنیان و مەرسوس ئەبێت لە پاڵ یەکا بن لە سەفێکی مەحکەم و بەهێزا بن بۆ ئەوەی هەمیشە و بەردەوام دیوارێکی پتە و مەحکەم دروست بکەن کۆمەڵگەیان لە هەموو ئافاتێک بپارێزن و ئەمە ئەم ودود و ولودە وەکوتم دەبێتە بنیان و مەرسوس دیوارێکی پتە و دەهێڵێتەوە کە لە یەکتری جیامان ناکاتەوە دەمان بەسێتەوە بە یەکتریەوە شانازی بە یەکتریەوە ئەکەین بۆیە لە دەرەنجام ئەبینە جێگەی شانازی پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم لەناو نەتەوەکانی ترا لەناو گەلەکانی ترا و لەناو ئومەتی پێغەمەرانی پێشوە هەروەها ئەم فەرموودەیە بەڕێزان دەبێتە فریادڕەسێک بۆچی بۆ دژایەتی پوچگەرایی ئەم فەرموودەیە فەلسەفەی ئومێد بەردەوامی دەچێنێت لەناو دڵی تاکەکاندا مرۆڤ لێرەدا تەنها وەکو عەرزم کردن بوونەوەرێکی کاتی نییە ئەمە ئەڵقەیەکە لە زنجیرەیەکی پیرۆز کە بەردەوامە و دەبێت بەردەوامیش بێت ئەتر لێرەوەیە فەلسەفەی هێز دێتە ئاراوە لە ئیسلاما ئیسلام وەک ئاینێکی جیهانی پێویستی بە جەستەیەکی گەورەیە واتە کۆمەڵگەیەکی گەورە بۆ ئەوەی پەیامەکەی هەڵبگرێت ئەم جەستەیە بتوانێت ئەم پەیامە مەزنە هەڵگرێت مەکاسێر وەکم کە لە فەرموودەکە هاتووە وەک شانازیەک بە هێزی مرۆیی بە هێزی اعتیقادی بە هێزی بیروبڕوا بە هێزی پاراستنی بەهاکان بە هێزی ئەخلاق و جوان مامەڵەکردن لەگەڵ خوا لەگەڵ خەڵقی خوا لەگەڵ مەخلوقاتە بە شێوەیەکی گشتی بۆیە سیفەتی ودود یەکێکە لە ناوەکانی خوای پەروەردگار الودود کاتێک پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم داوا دەکات ئێمە پیاوان هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەن کە خۆشەویستی ببەخشێتەوە و خۆشەویستی هەبێ ودود بێ دەیەوێت پەیوەندی نێوان ژن و مرد ڕەنگدانەوەی سیفەتەکانی ئیلاهی تێدا بێت ڕەنگدانەوەی ئەو چونکە بەڕێزان بیرمان نەچێ خوای گەورە 99 ناوی خۆی لە قورئاندا بۆ ئێمە ئاشکرا کردووە و چەندان ناوی تر کە لە غەیبایە و ئێمە نایزانین بۆ ئەوەیە کە بەڕاستی مرۆڤەکان بتوانن کەسفی ئەو سیفەتە بکەن کەسێک ئەتوانێت بە شێوەیەکی زۆر جوان و باش کەسفی ئەلودودی خوای پەروەردگار بکا بریتیە لە ئافرەتان ئافرەتان زیاتر ئەتوانن ئەم سیفەتە کەسب بکەن لە پیاوان پیاوان بەرامبەریەوە ئەتوانن لە سیفەتی ئەلقەوی خوای پەروەردگارەوە کەسب بکەن بۆیە ئەمە بۆچیە بۆ تەکاملی ژیانە خۆشەویستی دەبێتە پردێک لێرەدا بۆ ناسینی خودا ماڵێک کە پڕی بێت لە ود و لە خۆشەویستی نەوەیەکی پاک دەخاتەوە دەبێتە جێگەی دابەزاندنی ڕەحمەت و میهرەبانی خوای پەروەردگار بەڵێ بەڕێزان لایەنە پەروەردەیەکەی ئەم فەرموودەیە ئەوەیە کە وشەی بیکومی هێناوە یعنی لەناو ئێوەدا بە ئێوە شانازی ئەکەم پێغەمەری خوا ئەفەرمێ مەبەستی ئەوەیە ئەو کەسانەیە کە لە ڕێبازی پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم لانادەن ئەو پەروەردە وەردەگرن کە پێغەمەری خوا ئەیدا بە کۆمەڵگە
1: چونکه زوریکی بینا و نشان و بیبها و زوریک اخلاقی تداون بوبید جگه شانازی نیه. نکرد دلخوش بی بحشاماتک که هیچ مثلا بهایکی تدان پاریز رید. چونکه اما ابیت کفی دریا انسانی عقلی محتاج با آوتینو هرگیز دلی خوش نابه با کفی دریا. چونکه ازانه کتایی پیده بلان با قولایی و بهیمنی ناو زریاکان دلخوش بی. که تا ارکی تاکی ایماندار اویا مالکی بختور پیکو بنه زمینه نویه کی صالح بسازینه بجوره کوملگل لهمو آفات یک پاک بکاتوا. برزان انفرموده براسی ولامگوی فکری الحاد لامرو دا. ولامگوی او فکره که بانگشی بیخوایی اکا. فکری الحادی نوی بتایبد لیبرالیزم یعنی لیبرالیزمی نوی یا پوز مودیرنزم. انفرموده هرش دکات سر او چمکانی که مثلا ام دنیا بینیانه بابلین لیبرالیزم و مودیرنزم و امانه که فکری نوی الحادن هرش دکان سر ام چمکانی نو فرموده که ام فرموده دبیت چار سر کردن و ریگرن و لامدانوی او هرشانی که بنا حقی دکریت سر اسلام یکم یعنی فرموده دبیت چی دبیت چار سری دجنتویی یا خود دجمندال الحاد که بانگشی او اکا الحادی مادی دلید مروف تنها امریکی بایولوژیه و جیان پر لعازار بای مندال مهین دنیاوه فرمودکه دلید جیان بهایه پیروزیه و پیروزی هیا مندال ببردوامی دبیت مایی چی؟ دبیت مایی ایدامدانی او پیروزیه و دبیت مایی خیره کی نبراوه اما مانا دبخشه بجیان لبرانبر به هیوایی الحاد دا که همیشه سرکونی تاککان اکا با اوی بتنها بجین. و هر وحاش کندنی فردانیت تاکگرائی. فکری مدیرنه دلیت تنها خود گرنگی. چه جور بگره؟ بر پرسیاریتی مخره سرشاند. اما دبیت هوی تنیایی و خموکی فردکان اگر ماوی یکیش مثلا چه جور گره دوایی چند ساله کی تر که بسر یاتی اپره ازانه لتنیایی ها چنک خرابه. ازانه تنیایی چنک مثلا دجمنی مروفایتیه. مروف راده کشیت ناو بازنی بای فرموده که عرضم کردن مروف راده کشیت ناو بازنی خوشویستی ناو برپرسیاریتی ناو امید و هیوا بو آینده تاگ لناو جستی امد دا دبیت پاریزر تاگ لناو جستی امد دا لناو جستی کوملگ دا تندروستی درونی دا پاریز رید بای زور گرنگ برزان ایم براسی ام چمکانه راس بکنه و راس کرنه چمکی افرد از زکانم الحادی مدرنه افراد وک کرسته یکی آبوری یعن ولام دروه یکی غریزهی کاتی تماشا اکاد. نگ حقی بر پرسیاریتی دایکایتی بدا چون که علیه دایکایتی کویلایتیه. فرمودکه برسترین پل داده افراد. الودود الولود دایکات بناغی دروستی شارستانیت. دایکات مایی شانازی پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم. بویا خوشکان دایکانی برز ایو جگه شانازی پیغمری خوان بم اندازه دین کتایی ام القیج داکین لخوای پروردگار رحمان پیبکا دلو درون من گوشاد بکا اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین تعلقه کی تر به ایو عزیز و خوشویز دگمه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

باکەم بێ با بچووک بێ با خەڵپی نەزانی بێ بالای خەڵکی ئەسلان بێرزش بوو بێ خوا فرمێکی محضرا بە دوودەست تەسلیمی تۆ یەکەینەوە ئەڵان ئەمە چاکەکانی تۆ ئەما ئەو چاکانە بوو خەڵک کەم سەیریەکردن تۆ پابەند بووی پیانەوە ئای چەند نوێژمان کردوێ لە مزگەوت ئەسڵان هەر بیرمان چوێتەوە لەوێ تۆمار کراوە چەند سەلاممان کردووە لە خەڵک چەند دڵمان پاک بووە بەرامبەر بە خەڵک چەندێ فێڵمان نەکردووە لە معامەلە چەندێ غەشمان نەکردووە بەڵام بەرامبەر بە خەڵکی هەمووی تۆمار کراوە لەوێ ئەزانی لەوێ ئەزانین چەندێ قازانجمان کردووە گەنج بووین نەکەوتینە تاوانەوە گەنج بووین نەکەوتینە داوێن پیسیەوە گەنج بووین توش نەبووین بە مادەی هۆشبەر لەوێ ئەزانی پاداشتەکەی چۆنە لێرە لێرە تر شەیتان ئەوەنە زاڵە ئەوەنە شتەکە ئەڕازێنێتەوە جاری وا هەیە قاچی نیسانەکە بێ بە تەڵەوە خوا فرمێ لەوێ وەک چۆن کابرا لە مەحکەمە یەکێکیان داناوە مەحزەرێکی داناوە ئەی نووسێتەوە شتەکە هەر کەلیمەیەک لەم کەسە کە شکاتەکە و شکاتی لێکراوە لەو دەفتەرە ئەنووسێتەوە پیت بە پیتی کردەوە بە کردەوەی ئێمە هەمووی لە ڕۆژی قیامەت هەموومان بۆکسفایلێکمان هەیە بۆکسفایلەکەمانەکەنەوە ساڵی 1950 لەدایک بووە ساڵی 2009 کۆچی دوایی کردووە عادی کردەوەکانی بێنە بۆکسفایلمان وەکو دایرە بەڵام بۆکسفایلی دایرە زۆر جار گومە بێ زۆر جار هەندە شدەیە بۆت نانووسێ دوو دانە کارمەند لە دایرەیەک ئیشەکەن دوو فەرمانبەر یەکیان مەزبووت 30 ساڵە خزمەتی هەیە هەشتی بەیانی ئەڕوا دووی ئێوارەیەتەوە جوانترین ئیشی ئەدا کردووە یەکی ترمانەی هەر وەکو ئەم هەر بە فێڵ هەر بە خۆتزینەوە هەر بە غەشکردن هەر بە فێڵکردن ئەم 30 ساڵی تێپەڕاندووە کاتێ تەقاعود دەکرێن خۆشەویستان وەکو یەک پارەیان بوویەتەوە لە حکوومەتەوە وەکو یەک بارەیان بوویەتەوە وەکو یەک دەستخۆشیان لێکرێ لە قیامەتە ئەو دەنگ و باسە نییە لە قیامەتە پێوەر پێوەریەوەیە چاکەکەی من چەندێک بووە لەوێ ئەزانم ئافرینەکەم بۆ خۆم باشم کرد بەڕاستی من تێوە نەگلام لەم دایرە تێوە نەگلام لەو کاسبێ تێوە نەگلام لەو حەرامە بە دوور بووم لەو حەڵاڵە شانازیم پێوە کرد ئەو کاتە ئەزانین محضرا هەموویمانە دەنەوە ئای کە خۆشە ئەوە ئەی ئەوەی کە خراپەی کردووە وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا أوش كخرابي كردوا بوكس فايلك كبو أكنا وسيريكا علي خوزق بخوزقي خو أمام هنبيني آية بيني من وأم كردوانا دور بوايا لم فكرة دور بوايا لم هاوري خرابة دور بوايا لم كاسبية دور بوايا بەس دوای چی؟ بۆ باواتخواستن نابێ مزگەوت نەما بانگ نەدا تەلەڤیزۆن نەما قسە نەکا خەڵکی باش نەما قسە نەکا ئەی تۆ باش یەکێک لەمانە هەر داینە چڵەکاندی عەقڵت هەبوو سەلیقەت هەبوو بۆ لە کاسپیا نەئەخەڵەتای لەما بۆ خەڵەتایت بۆ شوێن نەکەوتی لە سوورەتی قاف خوای گەورە فەرمێ چی لەقەد كنت فی غەفلة من هذا تۆ لە دنیا زۆر بێئاگا بوویت مێشێ میوان و نەبوو واتە زانی ئەم قیامەتە نایەت واتە زانی نامری واتە زانی لەسەر قەبری هەر کەس وەستای ئیتن نۆرەی تۆ نایەت واتە زانی ئەمە دەفتەرەکەی خۆتە فەرموو بیگرە زۆر خەتەرە بەڕێزان ويحذركم الله نفسه وافرمي چی او اگا دارم کردنوا او کارتی زردم بو درهنان او اگا دارم کردنوا والله رؤوف بالعباد بلام کارتی زردیش درینم هر مهربانی لگلایه

0: هەر لوتفم هەیە بۆیەوە ئەگەر پەشیمان ببنەوە لە خراپە من چاوپۆشیتان لیەکەم من لێتان خۆشە بم بۆیە بەرزان جاران کاسێتە بوو کاسێتی شریت کە ئێستا باوی نەماوە داتە نان لە پاڵ خۆتا هەناسە کۆکە پژمین پێکەنین هەمووی تۆمارە کرد لەو پلاستیکە بچکۆلە دوایی پەنجەمۆر هات دوایی کامێرەی چاودێری هات ئێستا چی هاتووە ئەڵێ بە شوێنەوە ئەگەڕێن ساڵێک لەم ژوورە چەند سەوت هەبووە هەمووی کۆکەنەوە چەند قسە کراوە هەمووی کۆ بکرێتەوە ماوەی ساڵێ ئەگەر ئینسان ئەمە بتوانێ بکا ئەی خوایە کە ناوی عەلیمە ناوی خەبیرە ناوی ڕەقیبە ناوی قەدیرە ناتوانێ ئەم کارە بکا هەموویمان بۆ تۆمارەکە بۆیە لە کۆتاییە عەرزیەوەی خۆشەویستیەکەم ئێمە بەرەندەین کاتێ پابەندین بەدینداریەوە ئێمە بەرەندەین کاتێک لە گوناه دوورەکەوینەوە ئێمە براوەین کاتێ لەگەڵ چاکە بەردەوامین کاتێ لەگەڵ ئەهلی چاکە بەردەوامین کاتێ ئەهلی چاکەمان خۆشەوێ شوێنیانەکەوین شوێنی ڕەفتار و ئاکاریانەکەوین ئێمە براوەین با لە دنیا هەندێ زەحمەتیشمان هەبێ لەوێ قەرەبوومان بۆکرێتەوە خەڵ لێرە کەمێک ئیسراحەتەکا کەمێک هەزار دەردیشی هەیە بەڵام لەوێ شەقی تێ هەڵدرێ لەوێ محاسبە ئەکرێ لەوێ خەجاڵەتی ڕووی تێکا داواکەم خوای گەورە و میهرەبان لە گوناهی من و لە گوناهی ئەوەش خۆش بێ عاقبەتی هەمومان بەخێر بگێڕێ عاقبەتی ئێمە و عاقبەتی هەموو مسلمانێ بەخێر بگێڕێ یا رەب العالەمین داواکەین لەم شوێنە پیرۆزەوە داواکەین لەم ڕۆژە گەورەوە داواکەین شفای خێر بۆ هەموو نەخۆشەکانمان بنێری شفای خێر بۆ هەموو ئەو بەڕێزانە بنێری ئێستا ئومێدیان بە دوعاکان و ئامینەکانی ئێمە هەیە خوایەن شفایان بۆ بنێری قەرزی قەرزارەکانمان ئاسانکەی ئەوەی منداڵی نیە منداڵی ساڵحی پێبدەین ئەوەی منداڵی هەیە و نالەبارە یا رەب العالەمین بە پەروەردەیەکی چاکەوە هاوکاری باوکوداکی بیت داوات لێکەین لەبەر خاتری ئیسمی عەزەمت دەروی خێر لە ئێمە و لە هەموو ئومەتی ئیسلامی بکەیتەوە دەروی خێر لە میلەتی کورد بکەیتەوە ئەوەی دەستی خێری هەیە بۆ ئەم میلەتە سەرفرازی کەی ئەوەی دەستی شەڕی هەیە بۆ ئەم میلەتە یا رەب العالەمین بە نیەتی خۆی مامەڵی لەگەڵا بکەی چ لە دنیا و چ لە قیامەتیش ڕەبنا ئاتینا فی الدنیا حەسەنة و فی الآخرة حەسەنة و قنا عەذاب النار
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. عزيزان خوش ويستان صلاة ورحمة إخوة يورتان لبي سباسي جناب تانكين وسباسي أو برايانكين كابيمانو ما دودة بن باتو مار كردنو وبخش كردنو وبقعندني بأيوة أم برنامانا وسباسي برستان نسرويكا چنكاتيك لتمني زياريني خوتان دبخشنو بيكوا لقل أم برنامانا بو أوي هم سودو كالكيك وهم أجرو باداشتيك هم بير كرنوو تيفكرينيك بتايبتي لم برنامي إيما كبرنامج كتان ناي برنامي سرنجبة ديار سرنجبة يعني بروانا همشا تشاو كان لسر أوشتا جرينجانا دابني كروانينا كانت بأوشتا جرينجانا ببا كبراستي جرينجن بوتو تروانين وتفكرين جرينجا بوتو جا چيبيت بلي بروانا چيبيت بلي سرنجبة لكاتيكا خالق بونوري خاوني أم بونورا كالله جل جلاله او بودز نشان بك بفرمي تمشاي امبك بير لمبكر وسنج لمبا اعلى وبروانا بيغمان جيغي خويتي جرينجي زوري بيبدي جيغي خويتي للامان بر اهميت بي چونك خواي بالادست هيج سرنجو تيبينيو فرمانو قدغ كرنيكي بي مبست داوا نكردو اما جي بي نكردو لا برنامج امجارتان برنامه سرنجبه سرنج لشتيك خو خوي پیمان ده فرمه رن مای من دکات و داو مالی دکا سرنج بین لچی سرنج بین لو شاخه گورانا ن ام برنامه من اونیه لو اسمانه برزو بلندو که همومان بای خو مان نشته کی لید زانین همیشه انسان نشته نزیک کانو دس پیپکات بو خوای گوره سرنج مره د چشه ده فرمه ایو خوتان لپیش همو کسې کون لویک قازاج بخوتان راب ششن زرر لخوتان لابرن خمی خوتان بخون خوتان لبیر مکن خوتان که ام قاپورو ام جانو ام عقلو جیریه کلم قاپوره دو لای خوتا سنج لمبا که ام لپیش همو کسی کویا و لهمو کز نزیک تره لتو جا اگر تو لم نزیکوا امی خوت سنج ندیو لیتی نگیو لگلی ماملا نکیو تیرانه مینی با ارکشت دورکان تا زک زحمته خالی که تر هیک زور گرینگ اوش اوه یکا همیشه اوشتانی زور لگلی درژی زور لبرچاوتن زور معاملت هی بیک و لگلیانا زوتر لبیره چنوا یا زور پر گرینگ نین لایتو چون که همیشه لبرچاوتا بلام بای بین بین پیویستکات ایمه سرنجکان نزیک کینوا چاوکان بو دور نزی چی که نوا تیروانینکان بو شتگورو گرینگو نوی یکان راب چشینو بولایشت نزی ککانو وله هموی گرینگتر خومن خوای بالادست جل جلاله سرز من بو خومن راد چشیو پیمند فرمه وفی انفسیکم افلا تبصرون او بو وک اوی پیمان بله تو سرز بو هموشت یک دی سیاری کی جوان بینی سرنج یدی باخو باخاتی کی جوان بینی سرنج یدی شاخی چی پردیمنی ناوازا بینی سرنج یدی شتیک بینی حزلیت هم موشتکان سرنج یدی ام جار خوا فرمی ام سرنجان بگوارا لایکرو بو خود استمشای خوب کرو یعنی آوا چاوکم بخوا بخشن مو نا اگر بو شونکانی تر بچاو تیروانی نکی بو امیان چاوکان لگنیو بدل تیروانی نی بوکا بوچی ام تروانی نبکم بوچی تمشای خون بکم دیار ایمه برزکانم وکو مروف پیوستی من بدوشتی زار گرینگه یا او دوشتا زار گرینگه هر چیشتکانی تر هیا لچوارچیوی ام دوشتا خوی دبینه تو لپشتی ام دوشتا کردکات یک خود ناسی دو خدا ناسی ایمه پیوستی من باوی خومن باش بناسین و پیویست من باید خدای خوش من باز بناسین جا چون خون بناسم یا چون خدا بناسم و فی انفسیکم که واتا لسرنجی ام برنامه ام جارمانده با او دو هدف گوره جا لترامانو ناسینی خودو خدا خواه یکی تیج دیتا پیشه و که خلکه
چون که من ابینم همو خلق وکو منه حزیان هی وگ من آوات و آمان جان هی وکو من کسوکاریان هی وکو من خوشی اچجنو ناخوشی ماندوی اندکه وکو من همو وکو من وان چون که آوانیج مروفن کاتی دیاری کراویان هی حزب قازان جو برجواندکان اندکن کواتا که خوم ناسی خلقیش دناسم چون که لخوم و سیری همو خلق دکم لخوم و دروانم بو همو خلقی تر که اگر همو خلقی ترم براورد کر بخوم بیگو من اما اویا سرنج با سرنج با لخود بوی سرنج بای لخلق سرنج با لخود بوی سرنج بای لخوا لنعمتکان لبخششکانی خوا بخششکان بو دور مروانا لم سرنجیا بروانا بخششکانی لای خود اوی که خود لگلی ما مالدکی اوی خود همیشه لبرکوتکانی بوی عزیزی من سرنج با ام جارا سرنج دین لخو من چاوکان لیک دنین و جیریکان دخین کار اوی که قوتو هزی چاو بینین و او هموی بوستین او هزا وقت دلیه او فشاری کاربایی بجر رو بویرا او صرفا بین او بویرا دابنی شو چند ساعت یک اما و ناگینی لیشو کارب که لسیارک دانشتوی لمحلک دانشتوی برگا دادر روی بحشون یک دادر روی دچوانی بین بین برنامه رجی سرنج با لبیر نچه کاتی سرنج لهمو لاشی خوات دی راست اما لاشی یکو لسر دو پیوستاو بمشی وازو شکلا که بجوانترین صنعت بجوانترین خلق بجوانترین دیمن بجوانترین دیزاین کراو بدستی قدرتی خوا بفرمانی قدرتی خوا لزور شوانی ترا خواهی گوره سرنجکان من ورده ورده لخو من تایبه تکاتو خو من عامین سرنجکان تایبه تکاتو الم نجعل له عینین و لسان و شفتین آیا تو سرنج نادی ایما دو چاو من بتو بخشیوا عینین دو چاو من جا چون چاویک که زانایان زانست داری دخن هر کاتیک تو بچاوکان دروانی بوشینیک 130 میلیون گلوب لو چرکساتا دکوی تکار تاوکو تو اوشتی دتوی سرنجی بیتی سرنجکت بپیکی رنگکان جاب کهی توا حجمکان بپیور بکی بو تنها یک مبستی تروانینی جناب تو سرنجی جنابت 130 میلیون گلوب که او گلوبی تایبت بچاو دکوی تکار یعنی بنمونه کاتی تو دچی تو ناو جوره کتوا لای درگاه که بلاکه که دسی پیانی دپانزه گلوب حالا بی اوی ماشالله چم بوشنه بس کاتی تو دزانی آوات چاوکر لگنه آوات که دور روانی بیتا هر لگل چاو برزو کردنه که 130 میلیون به یک پلاک یا بابلین به یک چاو برز کردنه و اله ام گلوپانه حاسن که چوی تنزیکی بخوی حال دبن ازانی هر لگل درست کردنی مروف کانه ام حاسش درست بوا یعنی تو که چاو لگنه گلوپکان همو کجاو تو لگل چاو برزو کرد 130 میلیون یعنی به یک چرکه بله به یک چرکه 130 میلیون گلوب بو اوی تو الوانکان رنگکان لناو او همو رنگه تمشاکی علی من چی تا معارضیک او سیاره سپیه او سیاره رشا چی تا ناو باخکان ناو باخچکان ناو گلزارکان او گلا باشه دو گلا تگیه که و چون زنید امیان پمیه و امیان سپیه و اویان شینه و اویان به هر حال چون امت زنی چی امی با روشن کرده و چون امت با روشن بو الم نجعل له عینین یعنی اما براستی یعنی تیر رمانی اوی ان نایویت زور باش تیر رمانی دوی چکه ما زور پیویسی من پیویتی بای خودی خوب ناسی من چکه چی گوره یکم خواچی پیداوم چه فضل و گوره یک لگل او همو دروس کراوکانی ترا منی جا کردوتو ایسا سرنج با سرنج دا بدر لوی که او چاوا وکو امام غزالی رحمتی خوالی به دفرمه چاو
ئەو مادەی کە لێی دروست بووە مادەیەکی خۆمان ئەڵێین بەز، ینی گۆشت نییە، خوێنیش نییە، مادەیەکی ترە. ئەم مادەیە بۆ ئەوەی تێک نەچێ، بۆ ئەوەی لەناو نەچێ، خوا ئەو ئاوەی بە دەوری ئەو مادەیەوە دایناوە ئاوێکی شوێرە، خۆمان دەڵێن خوێواوە، چونکە مادەی بەز بە خوێوا وەکو خۆی دەمێنێتەوە، بەڵام نابێتەوە تێک ناچێ. گۆشت خوێی پێوەکە تێک ناچێ، ئەو ئاوە بە دەوری ئەوە تەتوە چاوەکانت وەکو فرچەی سیارەکەت کە چاوەکان ئاوە لێک دەنێی. ئەمانە هەموو وانن بڕێزم. ئەو جار لە نوکی چاوەکەەوە ئەو پێڵوانە ئیمامی غەزالی زۆر جوان باسی ئەماناکە، ئەو پێڵوانە تەمەشای ئەم پێڵۆکە لە هەزارە، ئەگەر بڵێم یەکیش کەمتر، ئەم پێڵۆی چاوی بە درێژایی تەمەنی سپی ببێت، زۆر بەکەمی سپی دەبێت. ئەها ئەو کەسانی کە ڕەنگیان با بڵێن جۆرێکە و چاوەکانیان کزە و سەر و ڕیش و هەمی سپی بەیەکەوە بە مناڵی چاوی زۆر کزە، ئیمامی غەزالی ڕەحمەتی خوای لێ بێ نمونەکە بواهێنێتەوە تۆ لە زستانە، لە بەفربارینە، کاتێ سەیرێکی ئەو هەموو دەشتە سپیە، چاوەکانت باش نابینێ. بۆیە زانایە شتێکیان وتۆ لە کاتی بەفرە چاوەکانت بڕێژە، بۆی دەوری چاوت زۆر ڕەش بێ، سپیەکە زۆر تەئسیری لێ نەکات. کاتێک کە ئاوە ئەتەوێت چاوکەیت و ئەم سەر و ئەم لا ئەو لای چاوت پێڵوە و مووەکانی ڕەشە، ئەو سپیە زۆر کاریگەری لێ ناکەم. بەس ئەگەر ئەم سپی بێ، ئەوی سپی بێ، ئاجاری وایە لە تاریکێکە گڵۆپەکە ئەکوژێتەوە یەکسەر لێ بەخوا بتۆزێ بۆ سبا بەرچاومان ڕۆشن بێتەوە. یعنی چی بەرچاومان ڕۆشن بێت و ئەی بۆ خۆی یعنی خۆ چاوت چی لێ دێ؟ ئەو حەجمەی کە هەیەتی لە کاتی ڕووناچیەکە زۆر تەسکە بێتەوە، لە کاتی تاریکیەکە زۆر گەورا بێتەوە. ئەمە قسەی من نییە، قسەی زانایان بە تایبەتی ئیمامی غەزالی زۆر بە وردی بۆ مە دەڕوانێ. ألم نجعل له عينين آياتك اللي سرت أفرمي وفي أنفسكم لخوت عن لقشتي أم جارورن لخاصيك وبو أم عامة بوي برواني سرنج بلا تشاو كان تو بتشاو كان اشتبيني جاري خوي بزانت شيا خوي تشيد بوكا برزكم باور بفرمو أجر آوا لقل تشاو دما مالبكي أم تشاو بو باش بو سود لا همو أوشتان دي باريزي كخاليقة كي بي بسنية وبي رازينية جاری وایە هەیە تۆڵی بەخوا ئیتر من چی بکەین لەگەڵ حرامەکان و بینینی حرامەکان و نا، یعنی تۆ کەسێک سیارێکی داوە پێی ئەڵێ بۆ یەک هەفتە لاتە، ئەگەر بزانم لە ماوەی ئەم هەفتەیەە ئیشی خراپەی پێناکەی، لە دواییە من پاداشتی گەورەت دەدەمەوە، دیاری زۆر گەورەتە دەمێ. باوەڕ بفەرموو لەو ماوەیە ئەوەنە بە حەزەر و ئیشی پێکەی ڕێ نەوەکو خاوەنی سیارەکە ئەو تۆتی خراپەی پێمەکە دێ عینی خاوەنی چاوەکەش پێتی فەرموووە. ئەگەر خراپەی پێ نەکەی دوایی کە هاتیەوە ئەولا لە باتی باخ و باخاتی ئێرە و لە باتی ئافرەتانی ئێرە و لە باتی لەذاتی ئێرە، لەولا ئەدەمێ کە ما لا عەین ڕەئەت وەلا ئوذن سەمیعەت، چاوت لێرە قەت شتی وای نەبینی بێ، بەس تۆ لێرە ئاگاو لە چاوەکە بێ. ئەوە یەکێکە لانەوە فی ئەنفوسیکوم لە ناویانە دڵ، ئەو دڵی کە هەمیشە هان خوێنەکە با و خوێنەکە هێنێ و هەمومان دەیزانین کە زانایان ئەفەرمون ئەو دڵە لە کاتێکە کە هەموو ڕۆژێک ڕێکیان خستووە، باوکو بڵین قیاسیان کردووە لە هەموو ڕۆژێکە کە ئەم دڵی تۆ ئیشەکە ئاگاشی لێ نییە، دەفەرمێ حەوت ملیۆن لتر خوێن ئەهێنێ و ئەیبات فڕێدا و هێنێتەوە بێ چەند بەرمیل بکە. لەبەرەوە بەبێ وەستان ئەو جار بە دقەیەکی زۆر عجیب بۆ هەموو شوێنەکانی نێرێ، بۆ قاچێ نێرێ، بۆ دەسێ نێرێ، بۆ زوبانێ نێرێ، بۆ چاوێ نێرێ، بە دقەیەک ئەینی ئەوە نیە هەر هەڕەمەکی بۆ خۆی فڕیدا و بێ و بڕوا و بێ بەرنامە ڕێژی نەخێر، ئەو تەدەفقی خوێن و هێنان و بردنە بەبێ وەستان ڕۆژانە بەو ئەندازەیە و بە تەرتیب و تەنزیمێکی دقیق و ورد و بێ سەهوکردن کە ئەمە ئەگەر بێت و یەک چرکە بوەستێ ئەوای تر خۆتان دەیزانن ئینسان کۆتایی بە بەژیانی دێ. ئەو سیەکانی ئینسان کە لە لاشەیەتی هەمیشە ئەو هەناسەیە وەکو ئیسفنجێک لە بینی ئادێ و دەڕوات کە ئینسان کاتێک هەناسادا زانانە فەرمون 20,000 جار، یعنی لە یەک جارێکە هەناسادا 20 تەنەفوسە، 20,000 جار تەنەفوس هەناسە دانەکەی. ئەم ئەگەر ئەم تەنەفوسە بوەستێ دیسانەوە هەناسەی ئینسان وەستا و گیانی کۆتایی پێدێ. ئاو کەسانی کە
زۆر جگەرە چێش بوونە یان جگەرە چێشن یان نێرگەلە چێشن سیەکانیان کەپز ئەبێ تووشی هەناسکە بڕێبن چونکە ئەو سیە بە ئاسانی ئەو 20,000 تەنەفوسە نادا گشتی بۆ تەواو ناکە بە ئەندازەی گرتنی کەواتە چۆنەڵی 20,000 یانی بڵێ 20,000 کونە لە 20,000 کونەوە هەناسە دێ و هەناسە دەڕواتەوە چەند دانەی بگیرێ ئەوەنە کاریگەری بۆ سەر نەفست بۆ تەنەفوست دەبێ ئەگەر کەپس بێ ئەو تە لە دواییە کە ئەو سیەکان کەپسە بێ کاریگەری بۆ سەر گوچیلە دەبێ کاریگەری بۆ سەر هەناسە دانی تۆ دەبێ ئەوجا ڕەنگی ڕەشدا دەگیرسێ بینی تانەوانی کە سیەکانی گیرێ دەموچاوی تێک دەچێ و ڕەش دەبێ چونکە بۆک پێویست هەناسە نادا ئەو هەناسەیە بۆ هەموو لاشە کاریگەری ئیجابی خۆی هەیە لەبەرەوە ئازیزانم ئەمەیە خوای گەورە فەرمی سەرنج بە سەرنج لەکوێی خۆم بم لە خۆم و ئەوەی کە لە ناو لاشەی خۆمدایە تۆ دەزانی هەمیشە لە ناو لاشەی تۆیە بەرەیەکی جەنگی فراوان هەمیشە لە ئارادایە و شەڕە هەمیشە ئەزانی لە مەیدانی ناو لاشەی تۆیە بە بەردەوامی لەو ڕۆژەی کە دروستە بی تا ئەو ڕۆژەی جانت دەچێشرێ لە لانی خوای گەورەوە لە ناو لاشەی تۆیە بەرەنگاربوونەوە و ڕوبەڕووبوونەوەی دوو هێزی زۆر گەورە هەیە بەبێ ئەوەی خۆت ئاگات لێی بێ کە وەکو جێشێک کۆمەڵێک هجوومەکە ئەو خۆرۆکە سوور و خۆرۆکە سپیانی کە لە ناو لاشەی ئینسانایە ئەو مەوادانەی کە پێو دەترێت جیهازی مەناعی لە ناو لاشەی ئینسانە کە هەندێکی جاسووسە هەندێکی کە ئەڵێن جاسووس بەو وانایی نەک بۆ خراپە بگەڕێ بەڵکو هەندێکی حەرەس و حیمایەی ئەم لاشەی تۆیە دەگەڕێ تۆ بە بێوەی ئاگا لە خۆ بێ لە ناو لاشە تا خودای باڵادەست جەللە جەلالوهو کۆمەڵێک جان لەبەر باوای ناو بنین جان لەبەری داناوە هەمیشە بە ناو لاشەی تۆیە دێو ئەڕوا بزانێت لەکوێیە ڤایرۆسێکی خراپ هەیە ئەچێ لەگەڵی ئەجەنگیە و ئەیکوژێ ئەمان بە جەماعی ڕۆن بەهێز دەڕۆن بەڵام جاری وایە ئەگەر ئەم جەیشە لاواز بوو ڤایرۆسەکان زیاد دەبێ ئەوتە تووشی ئەو نەخۆشیە بێت کە هەمومان دەیزانین کەواتە بەڕێزەکەی من وتمان سەرنج بە بۆ دوو مەبەسی زۆر گەورە بۆ خودناسی بۆ خوداناسی ئەو جار خائی سێهەم دەست پێ دەکا بۆ خەڵکناسی خودناسی خوداناسی خەڵکناسی لەچۆوە لە سەرنجدان لە خۆتەوە هیوادارم بە یەکەوە توانی بێتمان سەرنج بین و دواتر لەگەڵ ئەم سەرنجە مامەڵە بکەین تاوەکو ببین بەو کەسەی سوود بۆ خۆمان سوود بۆ ئەوانی تر لەگەڵ ڕەزامەندی خوای گەورە بەدەستی بێنین تا دیدارێکی تر بە خزمەتان شا دەبینەوە بە خوای باڵەدەستان سپێرین سەلام عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوهو

0: گورەی ئەو خدایە کە چه هیدایەت دەرێکە کە چه هیدایەتێکی عەزیمی بۆ ناردوین بۆیە دەبینی نەیارانی ئەم ئومەتە تەماشا دەکەی بۆ خۆیان کە لە هیدایەتەکە لایانداوە چ دەکەن دەچن دەوڵەتی قەومی بۆ ئەو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دروست دەکەن دەڵێن تۆ تورکی بەس تورک برای تۆیە تۆ عەرەبی بەس عەرەب برای تۆیە تۆ فارسی بەس فارس برای تۆیە ئەم تەعەسوبی قەومی و ناسیۆنالیستی ئەمانەی دروست دەکەن بۆی بەردەوام چی بکەن ئاژاوە هەبێ لە ناوچەکە و بۆ لێدانی چی بۆ لێدانی برایەتی ئیمانی ئینەما المومینوون ئیخوە ئەوان دێن لە ڕێگەی دروستکردنی برایەتی قەومی لە برایەتی ئیمانی دەدەن تەماشاکە ئەو فێڵە بەڵام بۆ خۆیان لە ئەوروپا و لە ڕۆژئاوا دەوڵەتی ناسیۆنالیستیان نییە دەوڵەتی پێکەوەژیانیان دروست کردووە پێکەوە ژیان بەڵام بۆ تۆ ناسیۆنالیستی بۆ ئەوەی لە چی بدا لە برایەتی ئیمانی بدا کە خودای گەورە ئەو هیدایەتی بۆ ئێمە هێناوە ئێمە هەر کەسێک سەزدە بۆ خوا بەرە برای ئێمە هەیە تورک بێ فارس بێ عەرەب بێ هەر کەسێک بە شەرعی خوا ڕازی بێ بە شەرعی خوامان لەگەڵ کە خۆشمان دەوێ بەڵام ئەو نا دەڵێ بڕۆ بەس هەر کەسە قۆمی خۆی و دەیکاتە دژی قەومەکەی تر بەوەش ئاژاوە دروست دەبێت بۆ ئەوەی ئەوان کاری خۆیان مەیسەر کەن و وەکو دەڵێ دەست بازاڕی شێواوی دەوێ بەڵێ جا ئێمە لە سای ئەم هیدایەتی ئەڵلاه جەللە جەلالوهو هەموو موسڵمانان بەبرای خۆمان دەزانین وە سوپاسی ئەڵلاه دەکەین جەللە جەلالوهو کە هیدایەتی داوین و بزانن کە هیدایەت بەدەست خودایە و هەر سوپاسی دەکەین کە ئێمە لە کۆمەڵگەیەکی ئیسلامی لە دایک و باوکێکی موسڵمان لە دایک بووین ئەینا خۆیان کردەگەڕوانە گوایە ئێمەش لە دایک و باوکێکی بوزی و لە دایک و باوکێکی هیندۆسی لە دایک بووینایە یان لە دایک و باوکێکی کۆریایی یان لە دایک و باوکێکی ڕووسی لە دایک بووینایە یان لە دایک و باوکێکی کۆمۆنیستی ئێمەش ئێستا بێدین دەبووین و خۆشمان بەچاکە زانی لەبەرەوە زۆر زۆر سوپاسی ئەڵلاه دەکەین لەسەر ئەم نیعمەتی هیدایەتە کە بە ئێمەی داوە ئەوە بەکەم مەزانن خەڵچینە بەڵێ بۆیە زۆر مهمە ئینسان کە خودا هیدایەتی دا لەسەر ئەو هیدایەتێش بمێنێتەوە لەسەر ئەو ڕێگە ڕاستە بمێنێتەوە وەکو پێغەمبەر یوسف سەلامی خوای لەسەر بێ کە لە خودا پارڕایەوە فەرمووی تەوەفەنی موسلیمە و ئەلحیقنی بالصالحین خوایە بە موسڵمانیەتی بمرێنە و بمگێنە کاروانی پیا و چاکان کاروانی شوهەدا و صالحین و ئەنبیا ئێمە دەبێت دائیمەن هەوڵی ئەوە بدەین لە خوا پاڕێنەوە کە عاقیبەت خێر بین لەسەر هیدایەت بژین لەسەر هیدایەت بمرین ئەمە زۆر زۆر مهمە وریا بین ئەوەش بەوە دەبێت کە تەسلیمی هیدایەتی ئەڵلاه بین جەللە جەلالوهو تەسلیمی دینی خوا بین ئەسلیم تەسلیم ئەگەر تەسلیمی دینی خوا بووی ئەوە سەلامەت دەبێت دین و ژینت سەلامەت دەبێت دەبێت وریا بین و بە ئاگا بین ئەزیزەکانم بۆیە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە خوا دەپارڕایەوە لە دوعاکانیا دەیفەرموو اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم خوايا دوالدك إني أسألك تي الهدى هدايات بردوام بردوام والتقى تقوى خوايا تقوى مع بيتي أو زار دوايا عفاف خوايا سلامتي باكو خاويني والغنى دولمني بويا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم داوای لە خوا دەکرد دایکە عایشە بۆمان دەجێڕێتەوە کە رەسول الله صلی الله علیه وسلم کاتێک شەونوێژی دەکرد دوعای ئیفتتاحەکەی چی بوو لە شەونوێژە داوای هیدایەتی لە خوا دەکرد لە جاتی ئەوەی لێمە لە نوێژە فەرزەکان دەڵێن وەجەهت وەجهی للذی ئەو دەی فەرموو چی اللهم رب جبرائیل و میکائیل و ئیسرافیل ئەی خودایە خودای جبرائیل و میکائیل و ئیسرافیل فاطر السماوات والأرض أي أو كسيكوات أرزو آسمان كانت درس كردوا عالم الغيب والشهادة أي أو كسيكوا نهيني وآشكرا دزاني داوائل أخوائي دا كردو يفرمو أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون خوايا تو حكم دكي لبيني بندكانتا كناكو چيان هي لوشتاني كتياناكو كن تو حكم دكي لبينيان دا دەی فەرموو اللهم مەهدینی لیمە اختلف فیه من الحەق خوا هیدایەتم دەی لەوەی کە خەڵک تیە کەوتۆتە ناکۆچی و دووبارەچی و جیاوازیان هەیە اللهم مەهدینی خوا هیدایەتم دەی لیمە اختلف فیه من الحەق لەوەی کە خەڵک جیاوازی و ناکۆچی تیەکەوتووە خواه هدايتم دي إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم خوايا هر کس تو مبسط بيت هدايتي دي بو ريغي راست خواه هدايتم بي بو أو حق راستيا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم لشو نجاكانيا بم دعايا شو نجاكاني دست بيدا کر بو امش حق خوتي لبرمان بيتو بو دعايا بپارينوا بردوام دواي هدايت بكين و بردوام لي بپارينوا كبردوام بين که نگورین ندورین که وا لانه دین لاریگ راست کو ول سر هدایت بروین که ام اسلام و ایمانیه ام قرآن و سنتیه چون که همویا خویم بچاک دزانی او دیگو لیبرالی او دیگو دیموکراسی او دیگو سرمایه داری او دیگو اشتراکی ام همو پالوانه نه همون همویا فشلیان هنو تنها و تنها دینکی الله مایوا که هدایتی کو للاین خدا و هاتوا پیام بله قل إن هدى الله هو الهدى بيام بلي هدايتي خدا ديني الله هر أوي أوكيك همي باطلة فماذا بعد الحق إلا الضلال همي باطلة همي بوچا أو بفعليش بيني من صالان اتي زور ما خلقك ما بيني بناوي كرداتي و لديني خواه لايداو لهدايات لايداو دعاي بوبا بلخي سر أو بوبا سپاني پوشي بويا هر كسيك لهدايتي خدا لشرعي خوا لايدا او رنزي بي برو بس مالو يراني ماندوبوني بودا مينتوا بوي مسباسي خوا دكين كأهلي جمع وجماعات ولا إسلا خيزانش مسلمان وسباسي الله دكين كأيما كردي مسلمانين تنها بمدين وجوانين يا ربي خدايا بإسلام وإيمان بمانجيني بمانمريني يا رب العالمين خوا هدايات مامدي يا الله بردوام هدايات مامد يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم آمين آمين والحمد لله رب العالمين.
1: راديو محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبرين.

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە، هەموو لایەکم

0: برایان و خوشکانی بارزم صلاو و رحمتی خوای گورتان لیبه اچین خزمتی سورتی آل عمران آیتی سی سورتی آل عمران وكو ترتيبي قرآني لدواي سورتي بقرة وهاتوه سورتي بقرة بس يوم ان بوكا امين سانا هاتوة الدنيا جنشيني پروردگارا ابي ام سرزوية آودان كاتوا بلام بخريتي خوا بمنهجي خوا لرغي پیغمبران وسلامي خوا لهمویان بيه و نمونه آدمی بو هناوین و داستانه جراوتا بلام خو همو کس دامزراو نابی لسرم ریگا سورتی آل عمران باسی اومان بو که امن هجی بو تانهات و انسانکان و سطو بستو چوار هزار پیغمبر لپیناوی دامزراندنی امن هجا کل بون ماندو بون زحمتیان کشا توش دام مزرعه بل سری. آل عمران باسی همان بوکا. ام سورتا لعات یک و تا صد و بیست باسی او کاریگریانا کال دروا رو کن انسانی من دار. خطر درک یکان بوی باسی اهلی کتاب زورکا. هرشکانی اهلی کتاب. لعات صد و بیست تا دو صد که اخیری ام سورتا یه باسی او روب روبوناوانه که لداخل انسان لیه قومه لداخل و هرشی لیه که لشیطانی لنفسی لهوا و آرزوی ام صورت معالجه و دو درده کردوه بوی اخیر آید آیتی دو صد افرمه چی یا ایوها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون اواني ايمان تاني هناوا اواني بقناعتي خوتان ايمان تاني هناوا ابي خوراگر بن صبر بگرن نك خوتان بتنيا خلقيش فيري صبر گرتن بكن منالكان تان هاوريكان تان فيري كان صبر بگري لسر دين داري ورابطو لو سنگرش كدين داري اكيتو سنگري تويا بازار نقطه ای که حرسیات سیاره تاکسی هر چیه اون نقطه حرسیاتیه می هر یکی گلیه ما کلبری کی گرت ولم دین داریا دیلی وش ادا مزرا و با لخواش بترسا تا خوای گور سرکوتن بنیره آیت سی سوره آل عمران باس یومن بوکا امان ما بو بابتی قیامت باسی همان بوکا اوانی لدنیا لسر دینداری صبریان گرد روبروی همو تحدیات بونوا نکوتن نفسان کولیان ندا نابی به پاداشت به پاداشتی لسر ورگرینوا یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرا همو ایمان داریگ لروجی قیامت هر چاکیه که کرد بیه من خیرین نه دیاره نه باسی کردوه نه حجمکی وطوه به نکیره هنویتی با کم بیه با بچوک بیه با خلپی نزانی بیه با لای خلکی اصلا بیارزش بو بیه خواه فرمه چی محضره با دودست تسلیمی تو یکی نو الان اما چاکی کنی تو اما او چاکانه بو خلق کم سیریه کردن تو پابند بوی پیانه آی چند نویج من کرد بیه لمزگود اصلا هر بیر من چوته لیو تو مر کرده چند سلام من کرد بیه لخلق چند دل من پاک بو برانبر بخلق چند فیل من نکرد بیه لمعامله چند غش من نکرد بیه برانبر بخلقی هموی تو مر کرده لوی ازانین چنه قازانج من کردوا گنج بوین نکوتین تاوانوا گنج بوین نکوتین داوین پیسیوا گنج بوین توش نبوین بماده هوش بر لوی ئەزانی پاداشتەکەی چۆنە. لێرە لێرە تر شەیتان ئەوەنە زاڵە، ئەوەنە شتەکە ئەڕازێنێتەوە. جاری وا هەیە قاچی ئینسانەکە بێ بە تەڵاوە. خوا فرمێ لوێ وەک چۆن کابرا لە مەحکەمە یەکێکیان داناوە مەحزەرێکی داناوە ئەی نووسێتەوە شتەکە، هەر کەلیمەیەک لەم کەسە کە شکاتەکە و شکاتی لێکراوە لەو دەفتەرە ئەنووسێتەوە پیت بە پیتی. کردەوە بە کردەوەی ئێمە هەمووی لە ڕۆژی قیامەت هەموومان بۆکس فایلێکمان هەیە، بۆکس فایلەکەمانەکەنەوە. ساڵی 1950 لەدایک بووە، ساڵی 2009 کۆچی دوایی کردووە. عادی کردەوەکانی بێنە بۆکس فایلمان وەکو دایرە، بەڵام بۆکس فایلی دایرە زۆر جار گومە بێ، زۆر جار هەندێک شتەیە بۆت نانووسێ. دوو دانە کارمەند لە دایرەیەک ئیشەکەن، دوو فەرمانبەر، یەکیان مەزبووت 30 ساڵە خزمەتی هەیە، هەشتی بەیانی ئەڕوا دوی ئێوارەیەتەوە جوانترین ئیشی ئەدا کردووە. یەکی ترمانەیە هەروەکو ئەم، هەر بە فێڵ، هەر بە خۆتزینەوە، هەر بە غەشکردن، هەر بە فێڵکردن، ئەم 30 ساڵی تێپەڕاندووە. کاتێ تەقاعود دەکرێن خۆشەویستان وەکو یەک پارەیان بوویێتەوە لە حکوومەتە، وەکو یەک پارەیان بوویێتەوە، وەکو یەک دەستخۆشیان لێکرێ. لە قیامەتە ئەو دەنگ و باسە نییە. لە قیامەتە پێوەر پێوەریەوەیە چاکەکەی من چەنێک بووە، لەوێ ئەزانم ئافرینەکەم بۆ خۆم باشم کرد بەڕاستی، من تێوە نەگلام لەم دایرە، تێوە نەگلام لەو کاسبێ، تێوە نەگلام لەو حرامە بەدوور بووم، لەو حەڵاڵە شانازیم پێوە کرد. ئەو کاتە ئەزانین محضەرە هەموویمانە دەنەوە. ئای کە خۆشە ئەوە، ئەی ئەوەی کە خراپەی کردووە. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أوش كخرابي كردوا بوكس فايلكي كبو أكنا وسيريكا علي خوزق بخوزقي خوا ممهن بينيا بيني من وام كردوانا دور بوايا، لم فكرة دور بومايا، لم هاوري خرابة دور بومايا، لم كاسبية دور بومايا. بس دوای چی؟ و با ئاوات خواستن نابێ، مزگەوت نەما بانگ نەدا، تەلەڤیزۆن نەما قسە نەکا، خەڵکی باش نەما قسە نەکا. ئەی تۆ باش یەکێک لەمانە هەر دای نەچڵەکاندی، عەقڵت هەبوو، سەلیقەت هەبوو، بۆ لە کاسپیا نەئەخەڵەتای، لەما بۆ خەڵەتایت، بۆ شوێن نەکەوتی. لە سورەتی قاف خوای گەورە فەرمێ چی؟ لەقەد كنت فی غەفلة من هذا. تۆ لە دنیا زۆر بێئاگا بوویت، مێشێ میوانو نەبوو، واتە زانی ئەم قیامەتە نایەت، واتە زانی نامری، واتە زانی لەسەر قەبری هەر کەس وەستای ئیتن نۆرەی تۆ نایەت، واتە زانی. ئەمە دەفتەرەکەی خۆتە فەرمو بیگرە، زۆر خەتەرە بەڕێزان. ويحذركم الله نفسه. خواه فرمه چی؟ او آگادارم کردنوا، او کارتی زردم بودرهنان، او آگادارم کردنوا. والله رؤوف بالعباد. بلام کارتی زردیش درینم هر مهربانی لگلائه، هر لطف ما هی بویوا. اگر پشیمان ببنوا لخراپا من چاو پشیتان لیکم، من لیتان خوشبم. بۆیە بەڕێزان جاران کاسێت هەبوو، کاسێتی شریت کە ئێستا باوی نەماوە، داتە نان لە پاڵ خۆتە، هەناسە، کۆکە، پژمین، پێکەنین هەمووی تۆمارە کرد لەو پلاستیکە بچکۆلە. دوایی پەنجەمۆر هات، دوایی کامێرەی چاودێری هات، ئێستا چی هاتووە؟ ئەڵێ بە شوێنەوە ئاگەڕێن ساڵێک لە مژوورا چەند سەوت هەبووە هەمووی کۆکەنەوە، چەند قسە کراوە هەمووی کۆ بکرێتەوە ماوەی ساڵێ. ئەگەر ئینسان ئەمە بتوانێ بکا، ئەی خوایە کە ناوی عەلیمە، ناوی خەبیرە، ناوی ڕەقیبە، ناوی قدیره نتوانی امکار بکا همی من بو تو مارکا بویا لکوتایا عرضیه وی خوشویسی اکم ایما برندین کات پابندین بدین داریوا ایما برندین کات اگل گناه دورکوینوا ایما براوین کات لگل چاکا بردوامین کات لگل اهلی چاکا بردوامین کات اهلی چاکا من خوشوی شوینی آنکوین شوینی رفتار و آکاری آنکوین ایما براوین با لدنیا هندی زحمتی شما نبه لوی قربو من بو کردوا خلی را کمیک اسراحتا که کمیک هزار دردی شیه بلام لوی شقی تی حال دره لوی محاسبه اکره لوی خجالتی روی تیه که دواکم خوای گورو مهربان لگناهی منو لگناهی اوش خوش به عقیبتی همو من بخیر بگیره عقیبتی ایمو و عقیبتی همو مسلمان بخیر بگیره یا رب العالمین دواکین لم شوین پیروزه و دواکین لم روژ گوره و دواکین شفای خیر بو همو نخوشکان من بنیری شفای خیر بو همو و برزانه بنیری ایست امیدیان به دعاکان و آمینکانی ایمه هیا خواهیان شفایان ببنیری قرزی قرزارکان من احسن کی اوی مندالین یا مندالی صالحی بیبدی اوی مندالی هیو نالبارا یا رب العالمین با پروردهی که چاکوا هاو کاری باو کودای که بید دوال دیکن لبر خاطری اسمی عظمت دروی خیر لیمو لهمو امتی اسلامی بکی دوا دروی خیر لملتی کرد که دوا اوی دستی خیری هی بو ام ملتا سرفرازی کی اوی دستی شری هی بو ام ملتا یا رب العالمین بنیتی خوی ماملی لگلاب کی چل دنیا و چل قیامتیش ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: رادوي محراب دنجك بو بانجوازي بيامي إسلام.

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە، هەموو لایەکم پڕ لە نور.

0: ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز مامۆستا دانا ڕەحیم. بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز.
1: دووبارە سڵاوی خوای گەورەتان لەبێ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست. بڕگەی دووەمی بەرنامەکەمان خوێندنەوەی لاپەڕەی تایبەتی ئەمڕۆمانە لاپەڕە 568 لا کۆتایی سوورەتی الحاقا و سەرەتای سوورەتی المەعاریج. ئێمە شێوازی خوێندنەوەکەمان لاپەڕە بە لاپەڕەیە. جاری وایە کۆتایی سوورەتێک و سەرەتای سوورەتێک بەر خوێندنەوەی ئەمڕۆمان دەکەوێت. کۆتایی سوورەتی الحاقا خۆشەویستان لاپەڕە 568 لە ئایەتی 35ەوە دەست پێکەین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. عزيزان خوشويستان صلاة ورحمة إخوة يورتان لبي سباسي جناب تانكين وسباسي أو برايانكين كأبيمان وماندودة بن بات ومار كردنو وبخش كردنو وبقعندني بإيوة أم برنامانا وسباسي برستان نسرويك تشنكاتيك لتمني زياريني خوتان دبخشنو بيكوا لقل أم برنامانا بو أوي هم سودو كالكيك وهم أجروبا داشتيك هم بير كرنوو تيفكرينيك بتايبتي لم برنامي إيما كبرنامج كتان ناي برنامي سنجبة ديارة سنجبة يعني بروانا همشا تشاو كان لسر أوشتا جرينجانا دابني كروانينا كانت بو أوشتا جرينجانا ببا كبراستي جرينجن بوتو تروانين وتفكرين جرينجا بوتو جا چيبيت بلي بروانا چيبيت بلي سرجبا لكاتيكا خالق بونوري خاوني أم بونورا كالله جل جلاله أو بو دزنشان بكا بفرمي تمشاي أمبكا بير لمبكرا وسرنج لمبا أعلى وبروانا بيقومان جيغي خويتي جرينجي زوري بيبدين جيغي خويتي للامان بر أهميت بي چونك خواي بالا دست هیچ سرنجو تیبینیو فرمانو قدغه کرنی کی به مبست داوا نکردو اما جی پی نکردو لا برنامه امجارتان برنامه سرنجبه سرنج لشتیک خو خو پی ماند فرمه رن مای ماند کات و داوا مال دکا سرنج بین لچی سرنج بین لو شاخه گورانا ن ام برنامه مان اونیه لو اسمانه برزو بلندو که همومان بای خومان نشته کلیه دزانین همیشه انسان نشته نزیک کانو دست پیاب کات بای خواهی گوره سرنج من را ده چشه ده فرمه ایو خوتان لپیش همو کسی کون لوی که قازاج بخوتان راب چشن زرر لخوتان نابرن خمی خوتان بخون خوتان لبیر مکن خوتان که ام قاپورو ام جانو ام عقلو جیریه کلم قاپوره دو لای خوتا سرنج لمبا كأمل بيش همو كسيكويا ولا همو كز نزيك ترى لتو جا اگر تو لم نزيكوا اما يخوت سنج نديو ليتيا نقيو لقلي معملا نكيو تيرا نميني باور كشت الدورة كان توزيك زحمتا خالي كتر هيك زور جرينج اوش اويا كا هميشا اوشتاني زور لقلي دجي زور لبرچاوتن زور معملات هيا بيك ولقلي انا زوتر لبیره چنوا یا زور پرگرینگ نین لایتو چونکه همیشه لبرچاو تا بلام بوی بین بین پیویستکات ایمه سرنجکان نزی که نوا چاوکان بو دور نزی چی که نوا تیروانینکان بو شتگورو گرینگو نوی یکان راب چشینو بولایشت نزی که کانو وله هموی گرینگتر خوامن خوای بالادس جل جلاله سرنج من بو خو من راده چشیو پی من دفرمه و فی انفسیکم افلا تو بصیرون او بو وک اوی پی من بله تو سرنج بو هموشت یک دی سیاری کی جوان بینی سرنج یه دی باخو باخاتی کی جوان بینی سرنج یه دی شاخشی پردیمنی نوازا بینی سرنج یه دی شتیک بینی حزلیت هموشت کان سرنج یه دی ام جار خواه فرمه ام سرنجان بگوارا لای کرو با خود استمشای خوب کرو یعنی اوه چاو کم بخو من بخشن مون نه اگر با شو نکانی تر بچاو تیروانی نکی با امیان چاو کن لگ نیو بدل تیروانی نی با بکم با چی ام تیروانی نبکم با چی تمشای خوم بکم دیار ایمه برزکانم وکو مروف پیوستی من بدوشتی زار گرینگه او دوشت زار گرینگه هر چیش تکانی تر هیه لچوارچیوی ام دوشتا خویده بینه تو لپشتی ام دوشتا کردکات یک خود ناسی دو خدا ناسی ایمه پیویسی من باوی خو من باش بناسین و پیویسی من باوی خدای خوش من باش بناسین جا چون خون بناسم یا چون خدا بناسم و فی انفوسیکم که واته لسرنجی ام برنامه ام جارمانده با او دو هدف گوریا جا لترامانو ناسینی خودو خدا خواه اکی تیج دیتا پیشوا که خلکا
چونکە من ئەبینم هەموو خەڵک وەکو منە، حەزیان هەیە وەک من، ئاوات و ئامانجیان هەیە وەکو من، کەس و کاریان هەیە وەکو من، خۆشی ئەچەژن و ناخۆشی ماندویان دەکا وەکو من، هەموو وەکو من وان، چونکە ئەوانیش مرۆڤن. کاتی دیاریکراویان هەیە، حەز بە قازانج و بەرژەوەندەکانیان دەکەن، کەواتە کە خۆمناسی خەڵکیش دەناسم، چونکە لە خۆمەوە سەیری هەموو خەڵک دەکەم. لە خۆمەوە دەڕوانم بۆ هەموو خەڵکی تر، کە ئەگەر هەموو خەڵکی ترم بەراورد کرد بە خۆم، بێگومان ئەمە ئەوەیە سەرنج بە. سەرنج بە لە خۆت بۆی سەرنج بەی لە خەڵک، سەرنج بە لە خۆت بۆی سەرنج بەی لە خوا، لە نیعمەتەکان، لە بەخشەکانی خوا. بەخشەکان بۆ دوور مەڕوانە، لەم سەرنجەیە بڕوانە بەخشەکانی لای خۆت، ئەوەی کە خۆت لەگەڵی مامەڵە دەکەی، ئەوەی خۆت هەمیشە لە بەرکەوتەکانای. بۆیە ئازیزی من، سەرنج بە، ئەم جارە سەرنجە دەین لە خۆمان. چاوەکان لێک دەنین و ژیریەکان دەخەینە کار. ئەوەی کە قوت و هێزی چاو بینین و ئەوە هەمووی بوەستێنە ئەو هێزە، وەک دەڵێ ئەو فشاری کارەبایە بجێڕۆ بۆ ئێرە، ئەو سەرفە بێنەوە بۆ ئێرە، دابنیشە و چەند ساتێک ئەمەوە ناگەێنێ لە ئیش و کارە بکە، لە سیارەکەت دانیشتووی، لە مەحەلەکە دانیشتووی، بە ڕێگادا دەڕۆی، بە هەر شوێنێکدا دەڕۆی، دەتوانی بەین بەین بەرنامە ڕێژی سەرنج بە لەبیرت نەچێ. کاتێ سەرنج لە هەموو لاشەی خۆتە دەی، ڕاستە ئەمە لاشەیەکە و لەسەر دوو پێوەستاوە و بەم شێواز و شکڵە کە بە جوانترین سەنعەت، بە جوانترین خەلق، بە جوانترین دیمەن، بە جوانترین دیزاین دیزاین کراوە بە دەستی قودرەتی خوا، بە فەرمانی قودرەتی خوا. لە زۆر شوێنی ترا خوای گەورە سەرنجەکانمان وردە وردە لە خۆمان تایبەت دەکاتەوە، خۆمان عامین سەرنجەکان تایبەت دەکاتەوە. ئەلەم نەجعەل لەهو عەینەین وەلیسانە وەشەفەتەین، ئایا تۆ سەرنج نادەی ئێمە دوو چاومان بە تۆ بەخشیوە؟ عەینەین دوو چاومان، جا چۆن چاوێک کە زانایان زانست دەری دەخەن هەر کاتێک تۆ بە چاوەکانت دەڕوانی بۆ شوێنێک. 130 ملیۆن گلۆب لەو چرکە ساتا دەکەوێتە کار، تاوەکو تۆ ئەو شتەی دەتەوێ سەرنجی بیتێ، سەرنجەکەت بپێکی، ڕەنگەکان جیابکەیتەوە، حەجمەکان بپێوەر بکەی بۆ تەنها یەک مەبەستی ڕێ تێڕوانینی جەنابت و سەرنجی جەنابت. 130 ملیۆن گلۆب کە ئەو گلۆپەی تایبەتە بە چاوەوە دەکەوێتە کار. یعنی بە نمونە، کاتێ تۆ دەچیتە ناو ژوورەکەتەوە، لای دەرگاکەوە پلاکێکی دەسی پیانی دەپازە گلۆپەڵە بێ، ئۆی ماشەڵڵا چەند ڕۆشنە. بەس کاتێ تۆ دەزانی ئاوە چاوەکە لێکناوە، ئاوات کردۆ ڕوانیوتە، هەر لەگەڵ چاوبەرزەوەکردنەکەیە 130 ملیۆن بە یەک پلاک، یا با بڵێن بە یەک چاوبەرزکردنەوە. ئەڵێ ئەم گلۆپانە حاسن کە چوویتە نزیکی بۆ خۆی هەڵدەبن. ئەزانی هەر لەگەڵ دروستکردنی مرۆڤەکانە ئەم حاسەیەش دروست بووە؟ یعنی تۆ کە چاو لێکنا گلۆپەکان هەموو کوژاوتەوە، لەگەڵ چاوبەرزەوە کرد 130 ملیۆن. یعنی بە یەک چرکە، بەڵێ بە یەک چرکە 130 ملیۆن گلۆب، بۆ ئەوەی تۆ ئەلوانەکان ڕەنگەکان لەناو ئەو هەموو ڕەنگەیە. تەمەشاکەی ئەڵێ من چیتە معارزێک، ئەو سەیارە سپیە، ئەو سەیارە ڕەشا، چیتە ناو باخەکان، ناو باخچەکان، ناو گوڵزارەکان، ئەو گوڵە. باشە، دوو گوڵە تەگیەکەوە چۆن زانیت ئەمەیان پەمەیە و ئەمەیان سپیە و ئەوەیان شینە و ئەوەیان بەهەرحاڵ؟ چۆن ئەمە زانی؟ چی ئەمەی بۆ ڕۆشن کردێەوە؟ چۆن ئەمەت بۆ ڕۆشن بوو؟ ئەلەم نەجعەل لەهو عەینەین، یعنی ئەمە بەڕاستی، یعنی تێڕامانی ئەوەیان نایەوێت؟ زۆر باش تێڕامانی دەوێت، چونکە ئێمە زۆر پێویستیمان پێیەتی بۆی خودی خۆ بناسی من چی گەورەیەکم، خوا چی پێداوم، چه فەزڵ و گەورەیەک لەگەڵ ئەو هەموو دروستکراوەکانی ترە منی جیا کردۆتەوە. ئێستا سەرنج بە، سەرنج دە بەدەر لەوەی کە ئەو چاوە وەکو ئیمامی غەزالی ڕەحمەتی خوای لێ بێ دەفەرمێ، چاو
ئەو مادەی کە لێی دروست بووە مادەیەکی خۆمان ئەڵێین بەز، ینی گۆشت نییە، خوێنیش نییە، مادەیەکی ترە. ئەم مادەیە بۆ ئەوەی تێک نەچێ، بۆ ئەوەی لەناو نەچێ، خوا ئەو ئاوەی بە دەوری ئەو مادەیەوە دایناوە ئاوێکی شوێرە، خۆمان دەڵێن خوێواوە، چونکە مادەی بەز بە خوێوا وەکو خۆی دەمێنێتەوە، بەڵام نابێتەوە تێک ناچێ. گۆشت خوێی پێوەکە تێک ناچێ، ئەو ئاوە بە دەوری ئەوە تەتوە چاوەکانت وەکو فرچەی سیارەکەت کە چاوەکان ئاوە لێک دەنێیت. ئەمانە هەموو وانن بڕێزم. ئەو جار لە نوکی چاوەکەەوە ئەو پێڵوانە ئیمامی غەزالی زۆر جوان باسی ئەماناکە، ئەو پێڵوانە تەمەشای ئەم پێڵۆکە لە هەزارە ئەگەر بڵێم یەکیش کەمتر ئەم پێڵۆی چاوی بە درێژایی تەمەنی سپی ببێت، زۆر بەکەمی سپی دەبێت. ئەها ئەو کەسانی کە ڕەنگیان با بڵێن جۆرێکە و چاوەکانیان کزە و سەر و ڕیش و هەمی سپی بەیەکەوە بە مناڵی چاوی زۆر کزە، ئیمامی غەزالی ڕەحمەتی خوای لێ بنمونەکە بواهێنێتەوە تۆ لە زستانە، لە بەفربارینە، کاتێ سەیرەکەی ئەو هەموو دەشتە سپیە چاوەکانت باش نابینێ، بۆیە زانایە شتێکیان وتۆ لە کاتی بەفرە چاوەکانت بڕێژە، بۆی دەوری چاوت زۆر ڕەش بێ سپیەکە زۆر تەئسیری لێ نەکا. کاتێک کە ئاوە ئەتەوێت چاوکەیتۆ ئەم سەر و ئەم لا ئەو لای چاوت پێڵوە و مووەکانی ڕەشە، ئەو سپیە زۆر کاریگەری لێ ناکەم. بەس ئەگەر ئەم سپی بێ ئەوی سپی بێ، ئاجاری وایە لە تاریکیەکە گڵۆپەکە ئەکوژێتەوە، یەکسەر لێ بەخوا تۆزێ بۆ سەبا بەرچاومان ڕۆشن بێتەوە. یعنی چی بەرچاومان ڕۆشن بێت و ئەی بۆ خۆی یعنی خۆ چاوت چی لێ دێ؟ ئەو حەجمەی کە هەیەتی لە کاتی ڕووناچیەکە زۆر تەسکە بێتەوە، لە کاتی تاریکیەکە زۆر گەورا بێتەوە. ئەمە قسەی من نییە، قسەی زانایان بە تایبەتی ئیمامی غەزالی زۆر بە وردی بۆ مە دەڕوانێ. ألم نجعل له عينين آيتك اللي سرت أفرمي وفي أنفسكم لخوت عن لقشتي أم جارورن لخاصك وبو أم عامة بوي برواني سرنج بلا تشاو كان تو بتشاو كان اشتبيني جاري خوي بزانة شيا خوي شي دوكا برزكم باور بفرمو أجر آوا لقل تشاو دما مالبكي أم تشاو بو باش بو سود لا همو أوشتان بي باريزي كخاليقة كي بي بسنية وبي الرازينية جاری وایە تۆڵی بەخوای تر من چی بکەین لەگەڵ حرامەکان و بینینی حرامەکان و نا، یعنی تۆ کەس یەک سیارەیەکی داوە پێی ئەڵێ بۆ یەک هەفتە لاتە، ئەگەر بزانم لە ماوەی ئەم هەفتەیەە ئیشی خراپەی پێناکەی لە دواییە من پاداشتی گەورە دەدەمەوە، دیاری زۆر گەورەتە دەمێ، باوەڕ بفەرموو لەو ماوەیە ئەوەنە بە حەزەر و ئیشی پێکەی ڕێ نەوەکو خاوەنی سیارەکە ئەو تۆتی خراپەی پێمەکە دێ عینی خاوەنی چاوەکەش پێتی فەرموووە. ئەگەر خراپەی پێ نەکەی دوایی کە هاتیەوە ئەولا لەباتی باخ و باخاتی ئێرە و لەباتی ئافرەتانی ئێرە و لەباتی لەذاتی ئێرە لەولا ئەدەمێ کە مالا عەینون ڕەئەت وەلا ئوذنون سەمیعەت، چاوت لێرە قەت شتی وای نەبینی بێ، بەس تۆ لێرە ئاگاو لە چاوەکە بێ. ئەوە یەکێکە لانە وەفی ئەنفوسیکوم لە ناویانە دڵ، ئەو دڵی کە هەمیشە هان خوێنەکا باو خوێنەکە هێنێ و هەمومان دەیزانین کە زانایان ئەفەرمون ئەو دڵە لە کاتێکە کە هەموو ڕۆژێک ڕێکیان خستووە، باوکو بڵین قیاسیان کردووە لە هەموو ڕۆژێکە کە ئەم دڵی تۆ ئیشەکە ئاگاشی لێ نییە، دەفەرمێ حەوت ملیۆن لتر خوێن ئەهێنێ و ئەیبات فڕێدا و هێنێتۆ بێ چەند بەرمیل بکە. لەبەرەوە بەبێ وەستان ئەو جار بە دیقەیەکی زۆر عجیب بۆ هەموو شوێنەکانی نێرێ، بۆ قاچی نێرێ، بۆ دەسێ نێرێ، بۆ زوبانی نێرێ، بۆ چاوی نێرێ، بە دیقەیەک ئەینی ئەوە نیە هەر هەڕەمەکی بۆ خۆی فڕیدا و بێ و بڕوا و بێ بەرنامە ڕێژی نەخێر، ئەو تەدەفقی خوێن و هێنان و بردنە بەبێ وەستان ڕۆژانە بەو ئەندازەیە و بە تەرتیب و تەنزیمێکی دەقیق و ورد و بێ سەهوکردن کە ئەمە ئەگەر بێت و یەک چرکە بوەستێ ئەوای تر خۆتان دەیزانن ئینسان کۆتایی بە ژیانی دێ. ئەو سیەکانی ئینسان کە لە لاشەیەتی هەمیشە ئەو هەناسەیە وەکو ئیسفنجێک لە بین یادێ و دەڕوات کە ئینسان کاتێک هەناسادا زانانە فەرمون 20,000 جار، یعنی لە یەک جارێکە هەناسادا 20 تەنەفوسە، 20,000 جار تەنەفوس هەناسە دانەکەی. ئەگەر ئەم تەنەفوسە بوەستێ دیسانەوە هەناسەی ئینسان وەستا و جیانی کۆتایی پێدێ. ئاو کەسانی کە
زۆر جگەرە چێش بوونە یان جگەرە چێشن یان نێرگەلە چێشن سیەکانیان کەپز ئەبێ تووشی هەناسکە بڕێبن چونکە ئەو سیە بە ئاسانی ئەو 20,000 تەنەفوسە نادا گشتی بۆ تەواو ناکە بە ئەندازەی گرتنی کەواتە چۆنەڵی 20,000 یعنی بڵێ 20,000 کونە لە 20,000 کونەوە هەناسە دێ و هەناسە دەڕواتەوە چەند دانەی بگیرێ ئەوە نە کاریگەری بۆ سەر نەفست بۆ تەنەفوست دەبێ ئەگەر کەپز بێ ئەو تە لە دواییە کە ئەو سیەکان کەپسە بێ کاریگەری بۆ سەر گوچیلە دەبێ کاریگەری بۆ سەر هەناسەدانی تۆ دەبێ ئەوجا ڕەنگی ڕەشدا دەگیرسێ بینیتانەوانی کە سیەکانی گیرێ دەموچاوی تێک دەچێ و ڕەش دەبێ چونکە بۆک پێویست هەناسە نادا ئەو هەناسەیە بۆ هەموو لاشە کاریگەری ئیجابی خۆی هەیە لەبەرەوە ئازیزانم ئەمەیە خوای گەورە فەرمووی سەرنج بە سەرنج لەکوێی خۆم بم لە خۆم و ئەوەی کە لە ناو لاشەی خۆمدایە تۆ دەزانی هەمیشە لە ناو لاشەی تۆیە بەرەیەکی جەنگی فراوان هەمیشە لە ئارادایە و شەڕە هەمیشە ئەزانی لە مەیدانی ناو لاشەی تۆیە بە بەردەوامی لەو ڕۆژەی کە دروستە بیت تا ئەو ڕۆژەی جانت دەچێشرێ لە لاینی خوای گەورەوە لە ناو لاشەی تۆیە بەرەنگاربوونەوە و ڕووبەڕووبوونەوەی دوو هێزی زۆر گەورە هەیە بەبێ ئەوەی خۆت ئاگات لێی بێ کە وەکو جەیشێک کۆمەڵێک هوجوومەکە ئەو خۆرۆکە سوور و خۆرۆکە سپیانی کە لە ناو لاشەی ئینسانایە ئەو ماوادانەی کە پێ دەترێت جیهازی مەناعی لە ناو لاشەی ئینسانە کە هەندێکی جاسووسە هەندێکی کاڵێن جاسووس بەو وانایی نەک بۆ خراپە بگەڕێ بەڵکو هەندێکی حەرەس و حیمایەی ئەم لاشەی تۆیە دەگەڕێ تۆ بە بێ ئەوەی ئاگات لە خۆ بێ لە ناو لاشە تا خودای باڵادەست جەل جەلالوهو کۆمەڵێک جیان لەبەر باوای ناو بنین جیان لەبەری داناوە هەمیشە بە ناو لاشەی تۆیە دێو ئەڕوا بزانێت لەکوێیە ڤایرۆسێکی خراپ هەیە ئەچێ لەگەڵی ئەجەنگێ و ئەیکوژێ ئەمان بە جەماعی ڕۆن بەهێز دەڕۆن بەڵام جاری وایە ئەگەر ئەم جەیشە لاواز بوو ڤایرۆسەکان زیاد دەبێ ئەو تە تووشی ئەو نەخۆشیە بێت کە هەموومان دەیزانین کەواتە بەڕێزەکەی من وتمان سەرنج بە بۆ دوو مەبەسی زۆر گەورە بۆ خودناسی بۆ خوداناسی ئەو جار خائی سێ هەم دەست پێ دەکا بۆ خەڵکناسی خودناسی خوداناسی خەڵکناسی لەچۆوە لە سەرنجدان لە خۆتەوە هیوادارم بە یەکەوە توانی بێتمان سەرنج بین و دواتر لەگەڵ ئەم سەرنجە مامەڵە بکەین تاوەکو ببین بەو کەسەی سوود بۆ خۆمان سوود بۆ ئەوانی تر لەگەڵ ڕەزامەندی خوای گەورە بەدەستی بێنین تا دیدارێکی تر بە خزمەتتان شادەبینەوە بە خوای باڵەدەستان سپێرین سەلام عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوهو